0: Imurisma tɛ se ka gɛlɛya Imurisma. An b'a kɛ tabu tɛ yen nɔ, sans tabu don. Bekam Web Imurisia nazira kan a baara bɛ cogo di?
1: Web Imur Burkina yan a ka gɛlɛ, a ka gɛlɛ parce que ni bi Web Imur kɛra Burkina yan mɔgɔ t'i suteni, mɔgɔ ɲɛbara komi mɔgɔ min lo a ti baara fɛ, voilà. Alors que Web Imur ni baara le, Web Imur ni baara baara ba yɛrɛ yɛrɛ le. Mais bon, an fana ti se ka baara kɛ ni matériel tɛ, an ti se ka baara kɛ parce que tuma o tuma ne bɛna video kɛ ni dépense lo baara wari bɛ don a ra, voilà. Mais ka taa dɔ yɛrɛ ka lu dɔ k'a fɔ ko wa n bɛna video kɛ ka lu daara yɛrɛ, f'i ka wari di a tigi ma, f'i ka tigi négocier ka tigi dali yɛrɛ komi a la. Alors que non, an